0: Chrétien sur votre radio ici.
1: 12h59 avec ici Pays Basque. Le Mac Basque, c'est dans un instant. Vous le savez, les feux détruisent les forêts en Gironde, dans les Landes, dans le Var. Et tout cela nous rappelle que le travail des pompiers est indispensable, précieux, technique, que les pompiers prennent des risques énormes pour sauver des vies en perdant parfois la leur. Évidemment, pour appeler les pompiers, il y a un seul numéro, le 18. À Hendaye, la caserne des pompiers reste mobilisée pour porter secours aux habitants dans tout type de situation. Et ce vendredi, les pompiers d'Hendaye organisent leur grand bal d'été. Ils ont décidé de maintenir l'événement pour rester au plus proche des populations et partager la solidarité. Dans le Mac Basque, je reçois un pompier volontaire, Daniel Ougarté. On va parler des pompiers d'Hendaye.
2: Ici, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
1: Merci d'être avec nous, il est 13h.
2: Ici Ouskaleri.
3: Emengo Magasina.
2: Chichi Lifoua.
1: Agur agur etang etori Emengo Magasinera. Urte osoan mobilizaturik daude erritaren sokoritzeko beti prest suhiltzaileak gure zaindariak dira. Kamioi gorriak pasatzen ikusten ditugularik, bai badakigu joaten direla norbaiten salbatzera. Eta gu ez gara betu hartzen, zelan egiten duten. Hendaiako kasernan suhiltzaile profesional eta bolondresak badira. Eta zu, Daniel Ugarte, bolondresa zara, gure gomita zara. Egunon, Daniel?
4: Egunon, Cecili.
1: Ara ongi etorri. Hendaiako kaserna hori presentatuko diguzu. Nola antolatua den, zuen eguneroko lana zer den. Zu, Daniel, zer gaitik eta nola suhiltzaile bolondres bilakatu zaren espikatuko diguzu. Eta, ostiraluntan, suhiltzailean sustenguz, suhiltzailean dantza gaua, dantzaldi handia izanen duzue, hori antolatzen duzue, ze pasatuko den erranen diguzu. Gure emengo magazinan emengo jendeak suhiltzaileak aipatuko ditugu, baina erizain bat ere gurekin izanen da. Eta bihotzkolpean uarte garaziko pesten programan zer dagoen erranen dizuet. Daniel Ugarte, mila esker gurekin egonik, beraz zu Hendaian suhiltzaile bolondresa zara, Hendaiako kasernan. Ostiralean izanen da dantzaldi handia zuekin, baina Hendaiako kaserna hori presentatu behar diguzu. Zonbat jende bada, ze material baduzue Hendaian?
4: Be, guk Hendaian irurgoita lau bat gira, urokorki. Okaren duzu egoita lau profesionalak eta gutxi gora bera berogoita amak bolondresak. Gure Hendaiako kaserna intzura inguruan atxamaten alduzue. Gero gure artean desberditasun txiki bat bada, zenta profesionalak haien lanbidea da eta guretzak bolondresak uste dut grina bat dela. Eta hori gure artean oso ongi pasatzen da, niretzat kirol eta alde bat bezala da, kolektiboko espiritua bat dugulako, eta uste du bigarren etxe bat bezala dela.
1: Nahi, eta justuki, zunola erabaki zenuen, Daniel, suhiltzaile, laguntzaile, bolondres, izan nahi zenuela, nola pasatu zen zure kasuan?
4: Be, nire familia niratatxi bolondresa zen duela aspaldi jadanik, eta nik duela amabost edo kasi amasei urte sartu nahi zera. Jendea ezagutzen nuen eta ala, galdetu nuen hori sartu behar zen, hori maitatu zen. Niretzat importantea zen Hendaiako bilatuko eta gure egi inguruan laniteko la suhiltzaileak, orduan hola sartu naiz.
1: Bai, baina ez da hola sartzen suhiltzaile, behar dira baldintza batzu, fisikoki ongi izan, badira ariketak edo azterketa batzu, formakuntza berezi bat?
4: Hori da, azterketak badira, gero ni kirora egiten eta egiten dut ere, oraindik. Baina guretzat aldi bat bakarrik,

0: Hilabetean egiten dugu le obrak, le manœuvre, gero guardetan egun guzitan egiten dugu ere, ongi zaiteko gere, lan ongi eta lan on bat egiteko gero gure lanean.
1: Nahi. Eta orduan, zu sartu zira Daniel suhiltzaile laguntzaile, Bolondres, eta materiala epatu dugu zenolako, badira kamion desberdinak, bada material desberdina, endaian zer duzue?
0: Bai, gu endaian santza badugu, zenta materiala oso ona badugu, eta egresakoa dugu gero da lan on bat egiteko, badugu ambulantziak bi baitugu, gero badugu eskarea handia, badugu irriko fugoia sutea lan egiteko, gero badugu lekatkat jere mendirat edo ondartzerat joateko, desberdintasun espezialita bat ditugu, orduan ora oso ongi lan iten dugu denetarik.
1: Bai, bai, eta zuek orduan laguntzaileak zarete, Bolondresak, bat dira suhiltzaile profesionalak, elkarrekin ari zarete, biztanda, eta azken finean, stakit, nire etxan besoa mozten badut, deitzen dut M8 eta hor zepasatzen da, Daniel.
0: Hemen zortzi zenbakia egiten duzunean, powera ziristen zara, dena esplikatzeko, eta haiek zuzenan informatikoki bultzaltzen haute, gero bukateratzen gira, profesionalak edo Bolondresak, egia egeiteko kamiseta berdina badugu eta lan berdina egiten dugu, baina hori desberdintasun txiki bat da profesionalak eta voluntarioa, baina suitzailean etortzen direnean berdina da.
1: Bai.
0: Misioa berdina da.
1: Bai, misio desberdinak betetzen dituzue, eta profesionalak egoten dira endaiako kasernan, baina zu ez zira beti kasernan, Daniel, Bolondresa voluntarioa baitzara, etxera deitzen zaituzten, ola pasatzen da zuretzat?
0: Bai, endaian bada beda kaserna mistua, orduan profesionalak eta Bolondresarekin, eta hor udan zortzi gira egunean, sei gira gauean, eta txemanen duzue gauean hiru profesionalak, hiru Bolondresak, eta egunean kasik sei profesionalak, bi Bolondresak, eta denak ateratzen barin badire, beste Bolondresak etorriko dira, ongi, misioa ongi zitzeko.
1: Bai.
0: Orduan, hola da, badugu guardak, kasernan, eta ez dakin horretan da, astrentuak etxean gero.
1: Hala, prest egon behar da, beti, beti deitua balin bazira, Daniel Ugarte, suhiltzaile gisa, prest egon behar zira laguntzeko, eta justuki ikusiko dugu zurekin, Daniel, zenolako ateraldi egiten duzuen, zertarako deituak zareten, sua, bada, biztanda, baina beste hainiz gauza, eta sutak ere mementu untan hainitz aipatzen dira, suhiltzaileak denetan mobilizatuak zarete, orduan hori dena aipatuko dugu zurekin istantean, baina lehenik, suhiltzaile izan nahi dut hori da Perretxeta Porrotxen kantu bat.

0: bihotz beroa beti laguntzeko prest eta bai suhiltzaileak olakoak ditugu. Suhiltzaile izan nahi dut Piritx eta Porrotxekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta egiazko suhiltzaile bat, gure gomita da gaur Daniel Ugarte gurekin zira. Zu endaian suhiltzaile voluntario bolondresa zara eta bai asteuntan baduzuela nainitz, zuelana eta ere prestatzen duzue ostiraleko dantzaldi gaua, hori aipatuko dugu izanen da ostiralean endaiako kasernan. Eta suhiltzailean lana, azken finan zuek endaian zarete bai profesionalak eta bai voluntarioak, eta lana edo ateraldiak denetarik baduzue azken filan. Hainiz gauza egiten duzue, Daniel?
3: Bai, suitzaileko lana ez da biegun berdinak izanen, joaten altzira bileko estriporen zat, gero kiroltzelaietan, baita ere txeko estripoak edo alditxarrak desberdintasun hainz badira, eta guk endaian, bo, txikiak gira angerun edo Dori Mari Luizunen ordez, baina bon, ateratzen gira bai.
0: Bai, bai, ateratzen zarete. Orduan bai, bide istripuak, badira, batzutan jendeak gaizki senditzen badira etxan, bakarri bali badira, emezortzia deitzen dute, batzutan, enpresetan, ere, izaiten aldira problemak, problema produktu kimiko batzuekin, eman dezaun, edo itxasoan, edo animaliak, ere bai, da, lehen da bat, katua arbolaren gainean, duaten zarete, noiz benka?
3: Bai, segitzen dugu, baina hori, segitzen dugu, denetarik egiten ditugu.
0: Bai.
3: Orduan, animaleak ere gure laneko forman dira, gatuak, sakurak, edo ere mendian, potxokak, denetarik egiten dugu.
0: Bai, ados. Eta biztan da, su hiltzaileak baitzarete, Daniel, sua da ere bai zuen, sua itzaltzea da zuen lana, eta badakigu mementu hauetan, su handiak badirela, Provenzaldean, Var eskualdean, Girondan, izan da Fontainebleau aldean, izan da Landesetan, ez dira bukatuak, eta su hiltzaile hainitz mobilizatua da. Orduan, sua itzaltzea da ere bai teknika hainitz. Nola itzaltzen da sua, Daniel?
3: Hori egan duzun bezala teknika handitz badira, suak desberdina dira, zenta eukaiten alduzu etxeko sua irribarnean eta fukoin bereziki batekin etorriko gira, eta oain Landesen edo Girondan bezala oianaiko suteak ez dira bat ere berdinak. Zailak dira, zenta ikusten duzu bezala, eguraldi txarra badugu, temperatuarekin eta haizearekin, orduan oso zaila da hori lan egiteko, baina bon, telebistan irratian ikusten duzun bezala, airez egiten aldugu ere, baina suhiltzaileak bakarrik lurrean egiten gira, orduan guk baitugu endaiako suhiltzaileak joan diren Girondarat.
0: Bai.
3: Besteak gaur joaten dira, bihar ere joan endi ere. Orduan behola da, gorputz handi bat da, eta ora hori egin dut kolektiboko espiritua dugu, orduan behola da, lan eta ongi, lan ongi fegon bat izaiteko, deraterik etorri berdia, orduan bon.
0: Bai, bai. Ba duzue, biztana uniforme berezi bat, kaskoarekin, suak berotasun handia ateratzen baitu, kanpoan memento hauetan temperatura gora ditugu, orduan behar duzue, zuen gorputza babestu ere bai, hori importantea da.
3: Bai, oianean badugu kamiseta bereziki bat kaskoarekin, eta badugu lakagul eta betaurekoak ere.
0: Bai.
3: Hori kanpoan izaiteko, baina bon, hori kamiseta hori normalki aire freskua gelditzen da kamiseta eta gure gorputza artean, baina bon, temperatura horrekin oso zaila da.
0: Bai.
3: Orduan, suak Baditu, fen, badute bi metrotan edo lau, sobera, zaila da, gero freskoa txikitzeko, baina bon,
0: bai.
3: Ora da, misoak ora dela.
0: Bai, bai, eta buruan, baduzue eta bihotza ere ondia, joateko suaren aldera eta itzaltzera. Elkartasuna ere, Daniel, bada suhiltzaileen artean, ikusi dugu eta telebistetan, bideoetan ikusten ditugu, toki guzietatik etorri suhiltzaileak borrokatzeko sute horiek. Endaiatik, zuen lagun batzu, joan dira, Gironde alderat, adibidez, edo Var alderat?
3: Bai, Gironderat, be lagunak joan dire, sartu dira ere, gaur... kide bat joanen da eta bihar ere beste bat joanen dira be endaia, baina baita ere Doni Belelo izune, angerukoak ustaritzekoak ere eskolegitik suitzaile asko joan dira eta joanen dira ere fenik endaiako kartzenan bakarrik itzekinen dut, baina guk kasik presgira denak ara joitera, baina bon.
0: Bai.
3: Ara joiteko, erresa da erraitea, baina gero hemen lana okaiten aldugu ere endaian eta endaiako inguruan ere egiteko, orduan, bon.
0: Bai.
3: Hori ez da gure lana, baina planningak eta gero hori
0: bai.
3: Sobera zaila da gero dena elkartzeko, baina bon.
0: Bai.
3: Endaian pres gira ara joiteko.
0: Bai, prestarete, zuen lagun batzu endaiatik jadanik joan dira, baina biztan da, endaiako lana segurtatu behar da, eta ekipa prest egon behar da endaiako kasernan. Suhiltzailean lana, aipatzen dugu zurekin, Daniel Ugarte, baina suhiltzaileekin elkartzeko parada izanen dugu ostiral, untan, dantzaldi gaua antolatzen baitu zue, ze pasatuko den eranen diguzu eta zertako mantentzea erabak duzue. Daniel Ugarte gurekin egoten zira eta bengo entzuten dugu lagun batzuekin.

0: Eta bai, galdu gaitezen kantu berria, Bengo eta lagun batzu, Alaitz eta Maider, Dentso eta Xabi Solano. Eta gu zurekin gira, Daniel Ugarte, endaiarra zara, endaiako suhiltzaile voluntarioa, eta presentatu diguzu endaiako kaserna, bai zuek bai mendian, lurrean, itxasoan, enpresetan, etxeetan ibiltzen zarete, diendea laguntzeko, norbaitek problema balin badu askidu emezortzia deitzea, eta gero, ba, ara, ekipak bidaltzen dituzue behar den lekura eta behar den materialak, alarekin. Badira, sute handiak Girondan adibidez eta zuen lagun batzu, suhiltzaile batzu joan dira laguntzera, beste batzu joanen dira ere, harako itzulika, ari zarete, txandak egiten dituzue, eta denbora berean segurtatzen duzue endaian behar den lan guzia. Eta biziak segitzen du, hori da, haintzina segitu behar da, Daniel, eta ostira luntan, dantzaldi gaua antolatzen duzue, ez da bai da izan duzue mantentzeko edo ez estatzeko mantentzen da, orduan erabaki duzue mantentzen, nola pastu da, Daniel?
1: Bai, jadanik gure dantzaldia, urteko dantzaldiak familiako mentuak dira, orduan egia egeiteko bilkura bat egin dugun, egin ginuen nagusiekin hori aipateko, eta elgarrekin erabaki dugu gure dantzaldia mantemendu berzen, zenta be, gure lankideak be, lain iten dute alde batean eta ikusten duzun bezala beste aldea eta bizia segitzen dela ere. Orduan gurentzat importantea zen jendea ikustea, itziteko eta gero etxeko arazoak ere azten aldugu dantzaldi momentuan.
0: Bai.
1: Baina gure pentsamenduak lankidentzako izanen dira.
0: Bai.
1: Orduan ez da egez izanen, mainan ora bizia segitzen da, orduan ora ez da besta bereziki izanen, baina ora da mantementzen dugu, orduan segituko behar dugu, bizia segituko da, eta ora da.
0: Bai, bai. Eta Daniel, diendentzat, endaiarrak eta beste lagunak, joaten alko dira dantzaldi gauerat, zuekin elkartzeko, ere bai, sustengoa diraztera, ikusiko ditugu, zuen kamionak, nola pastuko da gaualdi hori?
1: Aurten jadanik, gure gaia, Brasil gaia izango da.
0: Bai.
1: Hori da, bai, kasik, bai. Beto riko zira, kantatzera, nahi maduzu. Gero, hori ganoen familiako mentuak dira, orduan seitan ataki itiketuko dugu, sartzea uririk, hori normala da. Eta lehenik aurrentzako jokoak izanen dira, eskarregandia argazkiak hartzera, eta gero kamioi guziak hori izanen dira, hori prentsatatzeko, eta gero argazkiak egiteko ere, ustegu importantea dela hitz egiteko eta esplikatu gure lana edo nola egiten dugu gure endaiako kasernan.
0: Bai.
1: Hori importantea da guretzat. Gero gure lankideak ere eskertzeko hori mantendugu dena ongi ospatzeko eta dena ongi zaiteko elgarrekin.
0: Bai. Bai. Egan behar da, ostiral gauntan izanen dela musika initz, eta suhiltzaileen artean badira musikariak, eta hor izanen dira, zu aur, Daniel, zira bidekoa taldean, orduan hor ere musikan mobilizatzen zarete.
1: Bai, musika ziko da, endaiako zahbai bandarekin, zazpietatik sortietak arte. Gero gure gaia errespetatzeko Brasil batuka da izanen dire. Eta gero behatzitana hashtag taldea, konzertu batekin endute, hashtag taldea, bada endaiako suhiltzaile bat, Tomalan, jadeitzen dena. Bilagunekin Iban Duperru eta Christophe Behr, gero bideko taldea dantzalia eginen du, ni kantatzen dut bideko taldean, eta Jérôme Jabin eta Freddy Turirekin. Eta gero ongi bukatzeko, DJ Anton, handeako suitzaile beste bat ere, musika hainen du, bere semearekin. Orduan, hori importanta zen guretzat, bedena banatzeko, eta ikusten alduko ere, suitzaileak gira, baina musikariak ere, edo, desberditasun badia ere, baina hori da importantea guretzat.
0: Nahi.
1: Eta... Edatekoak izanen dira, jatekoak ere, taloak oketan alduzue, izozkiak ere, izozki lore anturaturik itxasoko, beniren goelen guzua da, itxasoko, itxasoko izozkiak, eta gero, erreten aldugu, elkarte bat lagunduko dugu errezetarekin, pasatu den urtean, Bilkura bat egin ginuen, Asamblea General, eta erabaki ginuen, Hendaiako elkarte bat lagundu behar ginuen errezetarekin, eta aurten peiozet elkartea atxikitu dugu, haiek laguntzea, eta txeke bat, txeke bat emanen jogu, ongi zaiteko, eta ora segitzeko, zenta zaira da haien elkartea, nola jaten aldut, zenta bat beteko horretxoari buruz da, orduan zaira da familientzat, zaira da elkarterentzat ere, orduan ez da subera egesa, Eta hori atxiki ginuen, eta guretzat importantea da, ora gure hitza, euskaraz egiten, euskaraz nola egiten dugu hitzaitz, orduan hori egan ginuen, eta orten ora lagunduko dugu.
0: Nahi, ba, orduan, PIO7 elkartea sustengatuko duzue, eta dantzaldi hori ostiraluntan zuen kasernan izanen dugu. Eta baien daiako suhiltzaileekin elkarteko parada, dantzaiteko, eta zuekin mintzatzea, zuekin demora pixkat pasatzea, musikarekin, izanen da hashtag taldea, bidekoa, izanen da zarpai banda, batuka da, DJ Antion, eta initz giro, jateko edateko, bara, gomita luzatzen diegu, Hendaiarrei eta beste diende guzieri, nahi baute mementu bat pasatu zuekin, aski da Hendaiara etortza, ostiralean, Daniela.
1: Hori da, arazurik gabe etortzen alziste, zuek ere irratia etortzen alziste, plazera hande batekin eta guretzat izango da.
0: Bai.
1: Eta baba, Hendaiarrak besteak ere, badekigu, haurentzako, kamioi goriak asmatzen dugu gauean, eta hola gure intzina izaitea, bon, desbegiena da.
0: Bai.
1: Hola, nik niretzat, nire hogarentzat, hori badakite, baina etortzen direnean, beti aurreko begiak badute, eta orduan, ora importanta da guretzat, gero haindiak ere etortzen aldira, besta itea, baina hitz egiteko gurekin ere arazurik gabe, eta ara, momentu gozu bat, momentu gozu bat izanen da guretzat eta haientzat ere.
0: Ontsa da, eta Brasil da gi lema edo gaia urten, orduan norbaitek nahi badu jantzi koloretsua eman, ongi etorria izanen da ostiraluntan, suhiltzaileen dantzaldia Hendaiako kasernan. Mileska handi bat, Daniel Ugarte, gurekin egonik.
1: Bai. Zuri, mileska handi bat. Pentsatzen dugu gure lankideari eta...
0: Bai.
1: Eta hola da.
0: Sustengoa emaiten diegu suhiltzaile guzieri, bai Hendaiakoak eta beste toki guzietako eri. Eta behara, milesker handi bat egiten duzuen lanaren gatik eta segiola. Milesker Daniel, ongi izan, adio.
1: Milesker Cecilia eta ostiral arte.
0: Bai, ostiral arte, adio, ostiralean.
1: Adio.
0: Bai, dantzaldia suhiltzaileekin Hendaian izanen da. Eta guk musikan segitzen dugu hemengo magazinan Miren eta Roberto Etxebarriarekin. Adio.

0: Zara Garena, Miren eta Roberto Etxebarriarekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Udan, errikirolak ikusteko parada badugu eta Euskal Kostaldean HKB errikirolari bai elkarteak, errikirol probak hasteleen guziz Urruñako frontoian eta hastazken guziz, Endaiako Gaztelu Zaharan proposatzen ditu. Hasteleen guziz bestalde, bidarten ere errikirolak ditutzue frontoi handian. Hastazken guziz Uda Denboran, Espedetan, Niapurak elkarteak errikirolak erakusten ditu, eta aste buruntan espeletako pestak baitira, elduden astartean ere indardiokoak frontoian izanen ditutzue. Eta bestalde, ostiraluntan, eletan, iparaldeko errikirolen txapeketaren kari, aizkolariak eta arpanariak lehiatuko dira, iparaldeko oberenak eletan bilduko dira ostiraluntan. Errikirolak gure kultura, gure oiturak, gure historia, gure ondarea dira, joan gaitezen errikirolarien ikustera eta sustengatzera, udan leku hainitzetan hariko baitira.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan suhiltzaileak sustengatzen ditugu, Daniel Ugarte eta lagunek gomita luzatu digute, ostiral untako suhiltzaileen dantzaldirako Hendaian, baina larun batean izanen duzue beste dantzaldi bat Angeluko suhiltzaileen kasernan. Eta hemengo jendea kronikan itza erizain bati emanen diogu, eta orain oroitzapenak musikan sorotan belerekin.

0: Xolotan Bele taldearekin. Eta hemengo magazinan, hemengo jendeekin mintzatzen gara, sultzaile bat gurekin zen, baina orain Arantxa Kurutsarri zure gomitarekin medikuntza munduan sartzen gara.
1: Lusi garrat deitzen naiz, 26 urte ditut, lajesurokoa naiz, eta erizaina naiz. Gaur egun, Belaja Klinikan ari naiz, eguneko ebakuntzetan. Egia ezan, ez nuke ezanen txipidaniko amets bat dela. Liseotik ezanen nuke, erizain izan nahi dudala. Beti maite izan dut jende hartatzea, jendeaz arduratzea, eri teknikoki bizik maite ditut odolartzeak, olako erizain gauzak. Maite dut pertsona batek zerbait ezin duelarik egin, maite dut beretzat egitea. Beti errespetuan, beti pertsonaren onespenarekin, bogero aurrekin desberdina da. Leheno aurrekin harin zen lanean. Aurrekin, beraz, larrialdietan zen, aurraren onespena bizki komplikatua da. Errealitatea da, aurra ez dela untsa, eta hartatu behar dela, eta odolartze batekin behar dela aurro baten gainean, eta en fet, aurrak ez duela auturik. Aski komplikatua zen hori zenta batzuetan, beha, en fet, lankideekin iruginen aur baten atxikitzeko. Hori zen niretzat zailena aurrekin, bo gero bere onerako zen.
2: Nolakoak dira zuen lan baldintzak deia, ala, zure egun bat nola antolatua da?
1: Momentu hauetan, giroa pixkat komplikatua da, egia erran. Lan baldintzak ez dira bikainak. Lekua falta dugu, jendea falta dugu, beti gehiago galetua da erizainai gaur egun. Jakin berda klinikan eta pribatuan jende ainitz pasatzen dela zerbitzu hortatik, erranen nuke sobera. Egunean zer, 100 paziente ikusten ditugularik, piskat komplikatua dela egun bukaeran. Pazientzia mailan eta nire ustez jende gutxiago balima zen, deia egunean zer jendearekin obekio pasako zen. Gero bada filma biziki eder bat, deitzen dena En Première Ligne, beraz kontseilatzen izuet begiratzea, ulertzeko gure eguneroko bizia, biziki argiki erakutsia da gure lana. Filma hortan bukaeran erizainak jaiten du bere lankideari, bombe bihar arte, bebai. Zenta beti hor gira, nire lana zaila da, baina jendea maite dut. Nik nire egun lodiena dut goizeko 8 terditatik atseko 9 arte. Goizean forman niz, atseko 9 leherina niz. Ibiltzen gira ezakit zomat kilometro egunean, gauza pisuak hartzen ditugu besoetan. Gauza zailak bizitzen ditugu, afet ez da inoiz gelditzen zure eguna. Beharrik untsa itzen girela gure artean lankideekin. Batzuek reten dute, bai, etxera sartzean aipatu behar dela. Nik ez dut emeia horren aipatzea. Nire ustez osasun gintzen izan behar da gauzak ulertzeko.
2: Zer galde egiten duzu edo estatuari edo gizartari orain?
1: Hainbat gauza, hasiko naiz gure lanaren valorizazioarekin, bai ekonomikoki, bai errespetu mailan ere, en fet, nahi nuke justu erizain gisa errespetatua izaitea, gizaki bat bezala kontsideratua izaitea, estatuak albideak emaitea, nik nahi nuke bihar osasuna, lehentasuna izaitea, be justu untsasen ditu nire lanean, horrentzat, be ez da sekreturik, en fet, dirua behar da. Piskat, aspertua naiz, entzutea, zakit somat milioi edo miliak emaite intuztela armadan, eta anfet gu kakan izaitean, estatuak eman datila dirua ospitaleari eta osasun sistemari.
0: Hai, eta suhiltzaile eri ere hori gaitu genezake. Lusi, mileskar gurekin egonik, bai, erizainak, suhiltzaileak, medikoak, zuek zarete, zaintzen gaitu zuenak, eta mileskar handi bat. Segituko dugu orain puntxukakotx elektrotxarangarekin, larumatean ezpeletako pestetan hariko dira, zemrado kaoz siberutz eta utxabi taldeekin, eta basoa beti-bete, puntxukakotx!

Igurikatzen dut Philippe Albor eta Patrick Fischarekin. Handizuet, espeletako pestak bat direla, baina bihotz kolpean, oarte garaziko pestak ere, aipatu behar dizkizuet, ara, basena foruan mugitzen da, eta ostiral gauntan hasiko dira, aingira diate antolatzen dute, eta izanen duzue dantzaldia gau bele taldearekin, oarte garazin pestak iruegunez antolatzen dituzte. Orduan, ostiralean aingira diatea, larumatean kontzertuak gaueko amaretatik goiti, los Pikioz da txaranga, elektro txaranga bat, Mirari, Basapistiak eta DJ Damsekin, eta igandean erritaren baskaria izanen da, adartza taldeak alaiturik, arratsaldeko lauetan eskuska partida, igandean bostetan dantza uartiarrak taldearekin, erriko dantzariekin, eta igande arratxean talo eta xingar adartza taldearekin. Orduan, kasua zen eta ostiraleko aingira afaria eta igandeko erritaren baskarian dako, behar dira lekuak erreserbatu, bada telefono zenbaki bat, notatzen alduzue, arzazue arkatz bat eta papertxo bat, 06, zazpi 0, zazpi iru, bat bi, bat zazpi. Eta zenbaki hori atxemanen duzue sare sozialetan, uarte garaziko gazteria, bai Facebooken, bai Instagramen hor dira, eta xeetasun eta programa osoa izanen duzue. Erran bezala, Mirari taldea gomitatzen dute uarte garazin larumat gauean, eta guk entzuten ditugu mundu berria.

Mundu berria eta mirari taldea erran bezala, oiek uarte garaziko pestetan gomitatuak dira larun bat gauean. Eta klasiko bat zuentzatu orain, bagare eta horrekin bukatuko dugu gure gaurko emengo magazina. Bai, Gonzal Mendibil eta Xeberrirekin kantatzen alduzue, zautzen duzue kantu hori, bagare. Bagare.

0: Ele isilak, Xabaltzekin izi irratean eta iduriz Xabaltzek proiektu berria presentatzen du, elduden urterako. Hemengo musikan trikitisa ere maite dugu eta trikitilarien artean tapia eta leturiaren umore alaia. Hiklan eta nikrai, hau da bai programa edera eta segur naiz doinu hauek dantzatzeko gogoa emanen dizutela. Hiklan eta nikrai.
1: Ici, Pays Basque,
2: 100% chanson basque,
1: Chichilifoy.

0: Eroiak sonakai taldearekin David Bowie handiari omenaldia.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Udan errikirolak ikusteko parada badugu. Euskal Kostaldean HKB errikirolari bai elkarteak. Errikirol probak astelean guziz Urruñako frontoian eta asta azken guziz Endaiako Gazteluzaharren proposatzen ditu. Astelean guziz bestalde bidarten errikirolak ere ditutzue frontoi handian. Asta azkenetan espeletan Niapurrak elkarteak errikirolak erakusten ditu. Asteburu untan espiritako pestak izanen baitira, elduden astartean ere indar jokoak frontoian izanen ditutzue. Bestalde ostiral untan eletan, iparaldeko errikirolen txapelketaren kari, aizkolariak eta arpanariak lehiatuko dira, hor izanen ditugu iparaldeko oberenak. Errikirolak gure kultura, gure oiturak, gure historia, gure ondarea dira, eta joan gaitezen orduan errikirolarien ikustera eta sustengatzera, udan leku ainitzetan agertuko dira.
2: Ici Pays Basque.

0: Urdinera Bilboko besten kantua eta aurten Bilboko aste nagusia agurilaren 22tik 30ra ospatuko da. Hemengo musikan elkarrekin segitzen dugu, sortziak arte, giro desberdinak baditugu zuentzat, sarri-sarri rock klasikoaren bertsone lasaia, trikitraka taldearekin, eta pop pixka bat idoiarekin.
1: Pays Basque. 100% chanson basque.